0: میشد کنان رنه و روند بی میکنه و آنس دی موین دی توی که تی شتیب دنه ای بازه بازه موخن سوی ای روف دی کومن
1: Wir setzen auf Musik und Tradition. Das hört man in jedem Ton auf Radio Wernerisch gespült.